diga ha les mako diga hakine mako diga hano pi mako ha gite mako ha do hunduko mako on suka ha burde bandu mako on fu ngam dume vo inan gomo beddan gomo mbode ngata ta wodi ko vurtata ha bandu mako ko tesata ta.